Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a obavještavaju da će danas zbog planiranih radova na elektromreži od 8 do 15 sati bez struje ostati Pobrđe, Ukropci, Paprati, Popova ulica, Šišići i Markan Bučin. U istom terminu u centru Radanovića mogući su kratkotrajni prekidi u napajanju do 15 minuta. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivat će se akcioni film Sazvežđe pasa, a od 20 sati komedija Kengur se vraća kući. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik, Sandra Perović i Marijana Vučetić. Od 14 do 21 doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić, u dječjem dispanzeru do 14 doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić, u ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović, u ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Gordana Popović, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević, u hitnoj do 19 sati dr. Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Oleg Ašihmin. Gošće prvog izdanja emisije Svjetlo zvuka nakon ljetnje pauze danas od 17.15 bit će suosnivačice nevladinog udruženja Kreni promijeni Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja Sara Jeftić. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušalci, pratite Kotorsko jutro. Ovo su informacije o saobraćaju. U našem gradu tri broda, po podacima Luke Kotor, navezuje Explora 2 sa 886 putnika i 650 članova posade, isplovit će u 17.30 za grčku luku Adamas. Na vezu će od 10 sati biti brod Atena sa 48 putnika, isplovit će u 13 sati za Sarandu. Ilma je sa 323 putnika i 377 članova posade na poziciji Sidra 1. Brod će u 16 sati isploviti za luku Sorrento. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima za Radio Kotor ovog jutra govori Tanja Šipčić.
1: Ovoga jutra saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima na putevima u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, da svoju vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju puta. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan dodatan oprez. Do 26. oktobra odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Previa-Žabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han u toku je rekonstrukcija regionalnog puta, a obustava je od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30. U vremenu od 22 do 06 zbog radova u tunelu Sozina saobraća se jednom trakom uz moguće kraće prekide. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki i teški autobusi, kombi, vozila i kamperi svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krstac Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda, 13 osoba zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar dominantno sjeveroistočni i istočni, ponegdje kratkotrajno jugoistočni i jugozapadni 6 do 24, mjestimično na udare od 25 do 45 čvorova. More 2 do 3, ponegdje i 4, prvenstveno na otvorenom. Vidljivost 10 do 20 km. Umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljusak i grmljavina, u popodnevnim satima ili krajem dana, postepen prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 23 stepena. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 15 stepeni, vlažnost 75%, vazdušni pritisak 1015 milibara.

Prodaje se ili izdaje jednosoban namješten stan u Dobroti na obali mora na Plagentima. Telefoni za informacije 069 047 329 ili 069 245 605. 069 047 329 odnosno 069 245 605. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068 738 344, pozovite 068 738 344. Izdajem jednosoba namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Fakulteta za pomorstvo, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama. Telefon 069-882-215, 069-882-215. Firmi Iveco Bankov DOO servisni centar iz Radanovića potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, automehaničari sa i bez radnog iskustva, vozači B i C kategorije za stalni radni odnos i kontrolor na tehničkom pregledu. Kontakt telefoni 069 886 588 i 069 985 585. 069 886 588 ili 069 985 585. 585.

0: nevladino udruženje Kreni promijeni započelo je realizaciju projekta Suncokret podrške, sistem koji traje, koji finansira opština Kotor, a čiji je cilj pružanje kontinuirane podrške djeci sa poteškoćama u razvoju. O ovom projektu, ali i drugim aktivnostima udruženja za Radio Kotor, govorila je suosnivačica Nikoleta Milunović. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
1: Uz dobrodošlicu na talase Radio Kotora, da kažemo da je nevladino udruženje Kreni promijeni nedavno potpisalo ugovor sa opštinom Kotor o realizaciji novog projekta usmjerenog na kontinuiranu podršku djeci sa poteškoćama u razvoju. Možete li predstaviti projekat, koji je njegov osnovni cilj, kome je namijenjen i šta će konkretno donijeti djeci i njihovim porodicama?
2: Projekat Suncokret podrške, sistem koji traje, nastavak projekta Suncokret podrške. Projekat predstavlja na logički slijed prethodna dva projekta koji su također finansirani od strane opštine Kotor, odnosno odlukom Komisije za raspodjelu budžetskih sredstava dodijeljena su nam financijska sredstva za sprovođenje projektnih aktivnosti. Naš projekat u samom nazivu ima riječ kontinuitet, obzirom da je kontinuirana podrška upravo ono što je potrebno kako korisnicima, tako i njihovim porodicama. Veoma smo zahvalni opštini kao i komisiji i svim učesnicima u postupku odobravanja projekta što prepoznaju značaj podrške koja zaista mora da traje jer se radi o vrlo ranjivim kategorijama gdje zahtjev

Fudbalski meč Grbalj Rudar i vaterpolo utakmice Primorca sa Novim Beogradom i Partizanom obilježit će sportski vikend koji je pred nama. Fudbaleri Grblja u osmom kolu druge crnogorske lige u subotu 26. septembra dočekuju Rudar. Utakmica u Radanovićima počinje u 15 sati. U istom terminu sastaju se Berane Podgorica, Jedinstvo Franca Budva i Kom Iskra, a u 16 časova u Kotoru će snage odmjeriti Lovćen i Zeta. U drugom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac danas dočekuje Novi Beograd Tehnomaniju. Susret na bazenu Zoran Džimi Gopčević počeće u 18 sati. Kotorani će u okviru istog takmičenja u nedjelju od 20 časova ugostiti Partizan. Odbojkašice gimnazijalca u nedjelju će učestvovati na turniru u Podgorici kako bi provjerile formu pred start sezone. Rivali Kotorankama bit će Morača i Skadar, a u drugoj grupi su Galeb, Albatros i Zeta. Utakmice se igraju u sali škole Slobodan Škerović. U drugom kolu prve futsal lige Katar od 2019 u subotu gostuje ekipi Titograda. Početak duela u dvorani Verde je u 19 sati i 30 minuta. Kadeti Bokelja u nedjelju od 15 sati gostuju Dečiću, a pioniri Kotorskog kluba istog dana kao domaćini dočekat će u 13 časova ekipu Otrant Olimpika. Pioniri Grblja u subotu u 10 sati bit će domaćini budućnosti.

talas jutarnjeg programa Radio Kotora. Nastavljamo druženje u okviru našeg jutarnjeg programa kroz kontakt emisiju Grad i vi. Podsjetimo, do 15 sati danas bez struje Pobrđe, Ukropci, Paprati, Popova ulica, Šišići, Markan i Bućin u istom terminu, dakle do 15 časova u centru Radanovića. Mogući su kratkotrajni prekidi u napajanju strujom do 15 minuta. Na Dobrotskoj promenadi u toku su radovi na izgradnji još jednog dječjeg igrališta, uklonjena je zemljana podloga, juče postavljena i armaturna mreža. Iz opštine Kotor je ranije saopšteno da je ovo prva od više lokacija na kojima će biti uređena i izgrađena dječja igrališta, među kojima su Plagenti, Prčanj, Nalježići i Gornje Krivošije. Naši brojevi telefona su 325842 i 325843 i danas smo sa vama do 11 sati 20 minuta.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Na Dobrovskoj promenadi u toku su radovi na izgradnji još jednog dječjeg igrališta. Uklonjena je zemljana podloga, juče je postavljena armaturna mreža. Iz opštine Kotora nije saopšteno da je ovo prva od više lokacija na kojima će biti uređena i izgrađena dječja igrališta, među kojima su Plagenti, Prčanj, Nalježići i Gornje Krivošije. U Kotoru trenutno boravi nešto više od 6.500 prijavljenih gostiju, saopšteno iz turističke organizacije. Najviše ih je u privatnom smještaju 4.688, dok je u hotelima 1.906 gostiju. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog zakona o digitalnoj radiodifuziji kojim se stvaraju uslovi za uvođenje DAB plus digitalnog radija i razvoj digitalne televizije. Digitalni radio donosi čisti i stabilniji signal i dodatne informacije na ekranu prijemnika. Radio Kotor će u skladu sa zakonskim rokovima pristupiti digitalizaciji. Kotorskim muzejima danas će biti uručena bronzana plaketa prestižnog evropskog priznanja Europa Nostra za projekat Pacijenca posvećen očuvanju i revitalizaciji vještine izrade dobrotske čipke. Plaketu će ispred katedrale Svetog Tripuna u 12 sati uručiti generalna sekretarka Europa Nostre Snežka Kvidlik Mihajlović u okviru programa Pacijenca i Dana evropske baštine. Muzičko veče Bokum pjesme bit će održano sutra u 20 sati na pjaci Svetog Tripuna. Nastupit će Klape Maris, Bisernice Boke, Gašler i Partenca iz Splita, kao i gradski hor Nikola Đurković. Gošća je kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. U slučaju lošeg vremena koncert će biti održan u sali Kulturnog centra Nikola Đurković. U Kotoru će sutra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Start je između Peraških ostrva u 10 sati, a cilj je ponta specijalne bolnice za psihijatriju ispod crkve Svetog Matije. Ekipno i pojedinačno takmičenje u lovu na lignje Stolivska lignijada 2026 bit će održana sutra u Stolivu. Okupljanje u 15 sati na Stolivskom mulu, a povratak je planiran u 20 sati. Manifestacija koja spaja sportski ribolov, druženje i lokalnu gastronomsku tradiciju organizuje mjesna zajednica Stoliv u saradnji sa sportskim ribolovnim klubom Grand Prix iz Kotora. Pokrovitelji događaja su opština Kotor i turistička organizacija. Prije sporta jedna servisna informacija iz CEDIS-a obavještavaju da će danas zbog planiranih radova na elektromreži do 15 sati bez struje biti Pobrđe, Ukropci, Paprati, Popova ulica, Šišići i Markan Bučin. U istom terminu u centru Radanovića mogući su kratkotrajni prekidi u napajanju do 15 minuta. U prvom kolu C2 grupe Lige nacije u fudbalu reprezentacija Crne Gore večeras od 20:45 na stadionu pod Goricom dočekuje Kipar. Jermenija i Letonija svoj meč u našoj grupi počeće u 18 časova. U drugom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac danas dočekuje Novi Beograd Tehnomaniju. Utakmica na bazenu Zoran Džimi Gopčević počinje u 18 sati. Naša sugrađanka Mirjana Martinović je osvojila zlatnu medalju i titulu svjetske šampionke u kategoriji do 63 kg u konkurenciji veteranki na prvenstvu svijeta u Sarajevu uz učešće 1352 takmičara iz 65 zemalja. Mirjana je do trona pobijedila predstavnice Francuske, Belgije i Švedske i sva tri meča impresivno dobila maksimalnim rezultatom i ponom. Trenutna temperatura vazduha u gradu 16 stepeni, vlažnost 63%, pritisak 1018 milibara. Danas oblačno sa kišom, popodne prestanak padavina, temperatura do 23 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Prodaje se ili izdaje jednosoban namješten stan u Dobroti na obali mora na Plagentima. Telefoni za informacije 069 047 329 ili 069 245 605. 069 047 329 odnosno 069 245 605. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vračici, jedna popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068 738 344, pozovite 068 738 344. Izdajem jednosoba namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Fakulteta za pomorstvo, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama. Telefon 069-882-215, 069-882-215. Firmi Iveco Bankov DOO servisni centar iz Radanovića potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, automehaničari sa i bez radnog iskustva, vozači B i C kategorije za stalni radni odnos i kontrolor na tehničkom pregledu. Kontakt telefoni 069 886 588 i 069 985 585. 069 886 588 ili 069 985 585. 585.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan. Danas je 25. septembar. 1870. godine donesen je zakon za učitelje Knjaževine Crne Gore kojim se zabranjuje tjelesno kažnjavanje učenika. 1896. godine rođen je italijanski državnik Alessandro Pertini, jedan je od najpopularnijih italijanskih političara nakon Drugog svjetskog rata. 1897. godine rođen je američki pisac William Faulkner, dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1949. godine. 1906. godine rođen je Dimitrij Šostaković, ruski kompozitor, napisao je monumentalnu Petu simfoniju. 1909. godine u Lepetanima je rođen skulptor Luka Tomanović, dobitnik je nagrade Avnoja 1985. godine. 1970. umro je njemački pisac Erich Maria Remark. Njegovo kapitalno djelo je Na zapadu ništa novo. 2008. godine na današnji dan Madonna održala koncert na Jazu.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Nacrt odluke o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe na javnoj raspravi do 5. oktobra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila kultura@kotor.me. Dodatno objašnjenja na telefone 032 325 874 i 325 860 lokal 227 kod Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivat će se akcioni film Sazvežđe pasa, a u 20 sati komedija Kengur se vraća kući. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati dr. Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Olega Šihmin. Gošće prvog izdanja emisije Svjetlost zvuka nakon ljetnje pauze, a koja je na programu od 17.15, bit će suosnivačice nevladinog udruženja Kreni promijeni Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja, oligofrenološkinja Sara Jevtić. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković.

Vijesti Radio Kotora. Bronzana plaketa Europa Nostra trajno obilježje prestižnog europskog priznanja koje su muzeji Kotor dobili za projekat Pacijenca svečano je danas uručena u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru. Program je vodila rukovoditeljka muzeja grada Perasta Mileva Mršić, a na svečanosti su se obratili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktorka muzeja Kotor, doktorka umjetnosti Dušica Ivetić, generalna sekretarka Europa Nostra Sneškova Kvatfilg Mihajlović, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, magistar Johan Sattler i ministarka kulture i medija Crne Gore, doktorka Tamara Vujović. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović zbog ranije preuzetih obaveza nije prisustvovao svečanosti, a njegovo pismo okupljenima je pročitala Mileva Mršić. Nakon obraćanja uslijedio je svečani čin uručenja bronzane plakete Europa Nostra, dok se na kraju programa prisutnima zahvalila profesorica Nada Radović. Nagrada Europa Nostra smatra se evropskim Oskarom kulturne baštine, poručila je generalna sekretarka organizacije Europa Nostra Sneška Kvatfilg Mihajlović na današnjoj preskonferenciji održanoj uoči uručenja ove plakete opštinskoj javnoj ustanovi Muzej Kotor za projekat Pacijenca. Riječ je o prvom projektu iz Crne Gore nagrađenim ovim priznanjem u posljednjih 25 godina. Da je nagrada Europa Nostra za opštinsku javnu ustanovu Muzej Kotor bio značajan pokazatelj da je to što rade prepoznato na evropskom nivou, kazala je direktorica ove ustanove Dušica Ivetić, dok je čuvarka izrade dobrotske čipke Nadežda Radović poručila da je čipka blago koje se ne radi, ono se osjeća i živi. Jelena Čečur iz opštinske javne ustanove Muzej Kotor je istakla da nematerijalnu baštinu ne možemo sačuvati samo tako što ćemo je dokumentovati, izložiti ili o njoj govoriti, već da bi zaista živjela mora se prenositi sa generacije na generaciju. U ulici u šarenoj gomili na dijelu rekonstruisane ulice doći će do totalne obustave saobraćaja od 28. septembra do 4. oktobra zbog izvođenja radova na postavljanju slivničkih rešetki za prihvat atmosferske vode. Prva dva dana će se izvoditi radovi na postavljanju rešetke, dok će preostale dane saobraćaj biti zabranjen zbog svježe betoniranog sloja između rešetke i asfalta, navode na Viber grupi opštine Kotor. U okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru i ciklusa razgovora Svjedoci jednog vijeka, susret je održan sinoć u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort u Stolivu. Tema večeri bila je zdravstveni turizam u Kotoru i Boki, o kojoj su govorili internista endokrinolog dr. Igor Biladinović i internista kardiolog dr. Zdravko Milić. Razgovor je bio posvećen zdravstvenom turizmu, prirodnim prednostima Boke, ljekarskoj tradiciji, oporavku i razvoju turističke ponude koja se kroz vrijeme vezivala za zdravlje, klimu, more i kvalitet života. Muzičko veče Bokun pjesme bit će održano sutra veče od 20 sati na pjaci Svetog Tripuna. Nastupit će Klapamari iz Bisernice Boke, Gašler, Partenca i Splita, kao i gradski hor Nikola Đurković. Gošća večeri bit će i kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. U slučaju lošeg vremena koncert će biti održan u sali Kulturnog centra Nikola Đurković. U Kotoru će sutra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026. koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Predviđena plivačka ruta u dužini od 8 km je na relaciji Perast-Dobrota. Start između Pereških ostrva u 10 sati, a cilj ponta ispod crkve Svetog Matije. Cilj ovog humanitarnog događaja je prikupljanje novčanih sredstava koja će omogućiti bolje bolničke uslove za pacijente i pacijentkinje.
Ekipno i pojedinačno takmičenje u lovu na lignje Stolivska lignjada 2026. biće održana sutra u Stolivu. Okupljanje je u 15 sati na Stolivskom mulu, a povratak je planiran za 20 sati. Takmičari će se nadmetati u lovu na lignje, a nakon proglašenja pobjednika biće organizovana i degustacija ulova. Manifestacija koja spaja sportski ribolov, druženje i lokalnu gastronomsku tradiciju organizuje se u saradnji mjesne zajednice Stoliv sa sportskim ribolovnim klubom Grand Prix iz Kotora. Pokrovitelji događaja su opština Kotor i turistička organizacija opštine Kotor, dok je sponzor Una Montenegro. U drugom kolu premije regionalne vaterpolo lige Primorac danas dočekuje Novi Beograd Tehnomaniju. Utakmica na bazenu Zoran Đibingovčević počinje u 18 sati. Naša sugrađanka Mirjana Martinović je osvojila zlatnu medalju i titulu svjetske šampionke u kategoriji do 63 kg u konkurenciji veteranki na prvenstvu svijeta u Sarajevu uz učešće 1352 takmičara iz 65 zemalja. Mirjana je do trona pobijedila predstavnice Francuske, Belgije i Švedske i sva tri meča impresivno dobila maksimalnim rezultatom IPON-om. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 19 stepeni, vazdušni pritisak 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 58%. Vrijeme sutra, prema riječima meteorologa, na jugu pretežno sunčano ili malo dumireno oblačno, na sjeveru promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18, a najviša dnevna od 11 do 29 stepeni. Satala sa Radio Kotora, pratili ste vijesti, više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji. Radio Kotora.

Prodaje se ili izdaje jednosoban namješten stan u Dobroti na obali mora na Plagentima. Telefoni za informacije 069 047 329 ili 069 245 605. 069 047 329 odnosno 069 245 605. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068 738 344, pozovite 068 738 344. Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Fakulteta za pomorstvo, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama. Telefon 069 882 215, 069 882 215. Firmi Iveco Bankov DOO servisni centar iz Radanovića potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, automehaničari sa i bez radnog iskustva, vozači B i C kategorije za stalni radni odnos i kontrolor na tehničkom pregledu. Kontakt telefoni 069 886 588 i 069 985 585. 069 886 588 ili 069 985 585.

0: servisne informacije.
1: Nacrt odluke o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe na javnoj raspravi do 5. oktobra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila kultura@kotor.me. Dodatno objašnjenja na telefone 032 325874 i 325860 lokal 227 kod Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivat će se akcioni film Sazvežđe pasa, a u 20 sati komedija Kengur se vraća kući. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati dr. Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Olega Šihmin. Gošće prvog izdanja emisije Svjetlost zvuka nakon ljetnje pauze, a koja je na programu od 17.15, bit će suosnivačice nevladinog udruženja Kreni promijeni Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja, oligofrenološkinja Sara Jevtić. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 25. septembar. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Opštinskoj javnoj ustanovi muzeji uručena bronzana plaketa Europa Nostra za projekat Pacijenca. U okviru programa obilježavanja 100. godine organizovanog turizma u Kotoru, sinoć upriličen 6. razgovor na temu zdravstveni turizam u Kotoru i Boki. Sjutra humanitarni plivački maraton, muzičko veče, Bokun pjesme i Stolivska lignijada. U drugom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac danas dočekuje Novi Beograd Tehnomaniju. Vrijeme sjutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Bronzana plaketa Europa Nostra trajno obilježje prestižnog evropskog priznanja koje su muzeji Kotor dobili za projekat Pacijenca svečano je danas upriličena u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru, zabilježila Mihaela Moškov.
2: Program je otvorila rukovoditeljka Muzeja grada Perasta Mileva Mršić, koja je podsjetila da se dodjela plakete organizuje u sklopu Dana evropske kulturne baštine uz podršku Ministarstva kulture i medija. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić zahvalio je domaćinima što je uslijed vremenskih prilika svečanost održana u katedrali.
3: Nosila je sa sobom i bila dovoljno sportiva, bila dovoljno vrijedna, da sačekala je trenutak i onaj moment kada će vještina koju ona zapamtila, vještina koju ona znala, biti zrela i se prenese na generacije iza.
2: Direktorka muzeja, doktorka umjetnosti Dušica Ivetić, podsjetila je da je ustanova 2021. godine započela proces revitalizacije Dobrotske čipke. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović zbog ranije preuzetih obaveza nije prisustvovao svečanosti, a njegovo pismo okupljenima je pročitala Mršić.
4: Ovo je ujedno priznanje za cijelu Crnu Goru, koja se nakon gotovo četvrt vijeka ponovo našla među dobitnicima najznačajnijeg evropskog priznanja u oblasti kulturne baštine.
2: Generalna sekretarka Europa Nostra Sneška Kvatflig Mihajlović kazala je da joj je posebna čast što se evropsko priznanje slavi upravo u Kotoru, gradu svjetske baštine.
5: Ona je održala kreativnost, strpljenje i umijeće generacije žene. Ali početkom 21. veka ova tradicija bila je u opasnosti da nestane. Vi niste željeli da se pomirite sa tom činjenicom i rešili ste da krenete u akciju. Stoga iz sveg srca
2: ambasador Europske unije u Crnoj Gori, magistar Johan Sattler, ocijenio je da Kotor uz bogatu materijalnu baštinu sada ima još jedan posebno prepozna dragulj, Dobrotsku čipku.
6: Stvarno mi je čast biti s vama. Ima tu Podgorice, tu malo je burno, ali mi se vas poravljava sada sa gradonačelnikom, uvek ima pitanje sa važnim stvarima, a to je kultura.
2: Ministarka kulture i medija kazala je da priznanje projektu Pacijenca predstavlja poseban ponos za Crnu Goru i potvrdu značaja očuvanja nasljeđa kao odgovornosti prema budućim generacijama.
7: Današnje uručenje Europske nagrade za kulturnu baštinu za edukaciju i vještine Europe Nostre projektu Pacijenca predstavlja veliko priznanje istrajnosti i vizije ljudi koji su prepoznali da se naše najdragocjenije nasljeđe čuva u ljudima, u vještinama, njihovim sjećanjima i spremnosti da ono što znaju podijele.
2: Na Nakon svečanih obraćanja uslijedio je čin uručenja bronzane plakete Europa Nostra trajnog obilježja priznanja projektu Pacijenca čuvarkama Dobrotske čipke. Na kraju programa prisutnima se zahvalila profesorica Nadežda Nada Radović, jedna od najzasluženijih za očuvanje i prenošenje vještine izrade Dobrotske čipke.
0: Uoči uručenja bronzane plakete Europa Nostra opštinskoj javnoj ustanovi Muzej Kotor za projekat Pacijenca, koji je bio posvećen očuvanju prezentaciji i prenošenju vještine izrade Dobrotske čipke, danas je u Galeriji Solidarnosti održana konferencija za medije. Konferenciju je pratila Biljana Marković.
1: Kako je na početku kazala Jelena Čečur iz opštinske javne ustanove Muzej Kotor, nematerijalna baština ima jednu posebnost. Ne možemo je sačuvati samo tako što ćemo je dokumentovati, izložiti ili o njoj govoriti. Da bi zaista živjela, ona mora da se prenosi sa čovjeka na čovjeka i sa generacije na generaciju.
8: Taj značaj ali potrebu da se djeluje kako bi se vještina sačuvala i nastavila da živi prepoznala opštinska javna ustanova Muzej Kotor i upravo iz te potrebe odgovornosti prema nasljeđu nastaje naš projekat Pacijenca.
1: Vrijednost takvog pristupa, kako je dodala, prepoznata je i na evropskom nivou. Pacijenca je nagrađena priznanjem Europa Nostra u kategoriji obrazovanje, obuka i vještine kao jedan od 30 projekata iz 18 zemalja, odabranih među 261 prijavom iz 40 evropskih zemalja. Za opštinsku javnu ustanovu Muzej Kotor, nagrada Europa Nostra bio je značajan pokazatelj da je to što radi prepoznato na evropskom nivou i da je u svom lokalnom kontekstu uspjela da Dobrotsku čipku poveže sa širokim evropskim nasljeđem čipkarstva, ocijenila je direktorka ove ustanove Dušica Ivetić.
9: Kada smo 2021. sa Nadom pokrenuli sada već školu Dobrotske čipke, bilo je evidentno da ono što nedostaje ovom procesu jeste kontinuitet i kontinuirana obuka i da je usled takvog jednog nedostatka čipka bila ugrožena. Nada je godinama čuvala ovu vještinu, znači Nada je jedina zvanično priznata čuvarka vještine Dobrotske čipke i čekala pravi trenutak, kako ona kaže, da se neka institucija shvati značaj Dobrotske čipke i pomogne da je očuvamo i za budućnost sačuvamo. Ono što je znači uslijedilo su iskontinuirane radionice nakon 5 godina, 60 polaznica, povezivanje sa čipkarskim gradovima u okruženju, učešće na međunarodnim festivalima.
1: Čuvarka izrade Dobrotske čipke Nadežda Radović kazala je da je čipka blago koje se ne radi, ono se osjeća i živi.
10: To je jedna živa rijeka kojoj se ne dozvoljava da stane. Nema suvog korita. Od 12. vijeka je počela da teče. I teče, i teče do dana današnjeg.
1: Nagrada Europa Nostra poručila je generalna sekretarka organizacije Europa Nostra Snežka Kvatvilg Mihajlović, smatra se evropskim Oskarom kulturne baštine.
11: Počeli smo da otvaramo hubove po raznim gradovima u Europi, možda jednog dana bude i hub u Kotoru, ali jako nam je časti i odgovornost što to radimo u saradnju i uz pomoć Europske unije. To samo pokazuje da ta saradnja između javnih institucija i civilnog društva je ključna i pokazuje također da sljedeće godine slavimo 25 godina ove nagrade, znači zajedno sa Evropskom unijom na taj način, na najlepši mogući način u stvari govorimo da kulturnoj baštini, zaštiti kulturne baštine, zajednici, umetnicima, zanatlijama, svima onima koji imaju znanje vezano za kulturnu baštinu, da treba dati mnogo veći značaj, da treba uložiti mnogo veća i sredstva i financijska sredstva na svim nivoima, od lokalnog do evropskog nivoa i svjetskog nivoa, jer na kraju krajeva Kotor i Boka Kotorska su svjetska baština, kulturna i prirodna svjetska baština, a i Dobrotska čipka je na listi baštine, nematerijalne baštine čovječanstva.
1: Kvatfield Mihajlović je podsjetila da se Dobrotska čipka nalazi na listi nematerijalne baštine čovječanstva.
0: Na buku i brzu vožnju motocikala, posebno na potezu od gimnazije i srednje pomorske škole do Kavalina, ukazala je slušateljka u emisiji Gradivi. Kako je navela, problem su naročito motocikli sa preplavljenim auspuhom, čiji zvuk u večernjim i noćnim satima uznemirava stanovnike, goste, a posebno djecu tog dijela grada. Na ovu temu Predrag Nikolić je nedavno razgovarao sa diplomiranim inženjerom saobraćaja i direktorom Automoto Saveza Kotor Markom Bukilicom.
12: Pitanja slušalaca koji se žale na brzu vožnju bučnih motora donjim putem posebno. Što bi rekao prije svega ovim vozačima, zbog čega se tako ponašaju? Prolazi kroz urbano naselje gdje dosta ljudi koji u tom vremenu spavaju, uznemiravaju se gosti i stanovnici.
13: Prije svega to je kućno vaspitanje i odnos neki prema svojim sugrađanima. Ja vidim da dosta ovih momčića mladih kad polože kupe, oni su ograničeni na 125 kubika da voze sa 16 godina, ali kupe motore kojima mijenjaju auspuh ili probijaju auspuhe da bi se ti motori jači čuli. I onda uznemiravaju ostatak, ajde da kažem, naroda kroz grad. Međutim, i tu postoje zakonske norme. Vi imate aparat za mjerenje decibela koji, na primjer, kad prođe vozilo koji proizvede zvuk, ja mislim, preko 65 decibela, da se zakonski kažnjava. I to je rešilo. Ali opet je pitanje, prema pravcu Ministarstva unutrašnjih poslova, da li oni imaju snage i ljudstva da te takve stvari regulišu. Eto, tome se

0: servisne informacije.
1: Nacrt odluke o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe na javnoj raspravi do 5. oktobra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila kultura@kotor.me. Dodatno objašnjenja na telefone 032 325 874 i 325 860 lokal 227 kod Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivat će se akcioni film Sazvežđe pasa, a u 20 sati komedija Kengur se vraća kući. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati dr. Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Olega Šihmin. Gošće prvog izdanja emisije Svjetlost zvuka nakon ljetnje pauze, a koja je na programu od 17.15, bit će suosnivačice nevladinog udruženja Kreni promijeni Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja, oligofrenološkinja Sara Jevtić. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković.

Prodaje se ili izdaje jednosoban namješten stan u Dobroti na obali mora na Plagentima. Telefoni za informacije 069 047 329 ili 069 245 605. 069 047 329 odnosno 069 245 605. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vračici, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068 738 344, pozovite 068 738 344. Izdajem jednosoba namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Fakulteta za pomorstvo, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama. Telefon 069-882-215, 069-882-215. Firmi Iveco Bankov DOO servisni centar iz Radanovića potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, automehaničari sa i bez radnog iskustva, vozači B i C kategorije za stalni radni odnos i kontrolor na tehničkom pregledu. Kontakt telefoni 069 886 588 i 069 985 585. 069 886 588 ili 069 985 585. 585.

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa ovog petka 25. septembarskog dana. Bronzana plaketa Europa Nostra trajno obilježje prestižnog evropskog priznanja koje su Muzej Kotor dobili za projekat Pacijenca svečano je uručena danas u katedrali Svetog Tripuna. Program je vodila rukovoditeljka Muzeja grada Perasta Mileva Mršić, a na svečanosti su se obratili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktorica Muzeja Kotor, doktorka umjetnosti Dušica Ivetić, generalna sekretarka Europa Nostra Sneška Kvaltvig Mihajlović, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, magistar Johan Sattler i ministarka kulture i medija Crne Gore, doktorka Tamara Vujović. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović zbog ranije preuzetih obaveza nije prisustvovao svečanosti, a njegovo pismo okupljenima je pročitala Mileva Mršić. Nakon obraćanja uslijedio je svečani čin uručenja bronzane plakete Europa Nostra, dok se na kraju programa prisutnima zahvalila profesorica Nadežda Nada Radović.

drugom kolu premije regionalne vaterpolo lige Primorac danas očekuje Novi Beograd Tehnomanije. Utakmica na bazenu Zoran Đimigovčević počinje u 18 sati. Naša sugrađanka Mirjana Martinović je osvojila zlatnu medalju i titulu svjetske šampionke u kategoriji do 63 kg u konkurenciji veteranki na prvenstvu svijeta u Sarajevu uz učešće 1352 takmičara iz 65 zemalja. Vrijeme s jutra, na jugu pretežno sunčano ili malo dumjereno oblačno, na sjeveru promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine, vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18, a najviša dnevna od 11 do 26 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa od 18 sati 5 minuta slijedi repriza emisije Vikendom bez dnevnog reda. Zatim od 21.30 repriziramo magazin Grada, a od 22.30 Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora Mihaela Moškov, a moje ime je Tamara Vuković. Hvala vam na pažnji, želimo vam ugodan ostatak dana i ugodan vikend. Ostanite uz gradske talase.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Gradska muzika Kotor organizovala je u subotu 27. juna na pijaci Svetog Tripuna tradicionalni ljetni koncert, izvještava Biljana Marković.
2: Nakon poznate uvodne teme simfonijske poeme Tako je govorio Zaratustra, koja je prisutne uvela u koncert, uslijedila je kompozicija Classical Delights, u kojoj je japanski aranžer Makoto Onodera ukomponovao segmente iz poznatih dijela slavnih kompozitora klasične muzike. Orkestar pod dirigentskom palicom Darija Krivokapića potom je svirao potpure hitova Miša Kovača pod nazivom Proplakat će zora. Kao gost nastupila je ženska klapa Incanto, koja je uz pratnju gradske muzike otpjevala dalmatinsku ljubavnu pjesmu Vilo moja kompozitora Ivice Badurine.

Gradska muzika zatim je odsvirala kompilaciju tema iz popularnog blockbustera Pirati s Kariba pod nazivom Na kraju svijeta kompozitora Hansa Zimmera. Gosti iz Hrvatske bio je Puhački orkestar dobrovoljnog vatrogasnog društva Domagović iz Jastrebarskog iz Hrvatske, čiji je umjetnički voditelj profesor Mario Fabijanić. Orkestar je izveo Take on Me u aranžmanu Tima Watersa, Jadranski valovi kompozitora Marka Poklepovića, Zar je voljeti grijeh autora Joška Banova, Golubovi autora Branimira Mihaljevića, Molitva za tebe kompozitora Joška Banova, 80s flashback u aranžmanu Paula Murte i Ajne lece runde autora Markusa Netvića. Publika je zatim imala priliku da čuje opet gradsku muziku Kotor, koja je odsvirala 5 kompozicija, a potom i sa klapom Incanto izvela hitove Zdravka Čolića, Živiš u oblacima i Jedina. Posljednji blok bio je posvećen spletu italijanskih kompozicija pod imenom Bella Italia, koje je za duvački orkestar prilagodio Hans Koldic. U završnici dva orkestra zajedno su izveli poznati marš Splitske kale.

0: Poslušajte kratku izjavu dirigenta gradske muzike Kotor Darija Krivokapića koju je za Radio Kotor dao neposredno po završetku koncerta.
1: Odličan je koncert, svirka je bila fenomenalna i našli gosti prepun Krcat trg. Dugo smo radili, naporno smo radili i isplatilo se večeras. Mislim da je sve bilo savršeno.
0: Koncertu čija voditeljka je bila Slađana Vučetić, između ostalih su prisustvovali potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović, sekretarka sekretarijata za sport, kulturu i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac, predsjednik skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Organizator je bila gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor.

Kolubarsko veče mnogo je više od dobre hrane i muzike. To su trenuci koji okupljaju komšije, prijatelje i goste i njeguju duh zajedništva. Upravo zato ovakve fešte ostaju najljepša slika jednog mjesta i njegovih ljudi.

0: Malo ribarsko selo Bigova u Donjem Grblju ugostilo je ponovo brojne posjetioce na manifestaciji Ribarsko veče. Izvještava Biljana Marković.
1: Za 30. jubilarnu feštu organizatori su obezbijedili 250 kg ribe, a domaćice su ribu ispržile na gradelama i poslužena je gratis uz domaće vino. Također je pripremljen i bogat kulturno-umjetnički i zabavni program.
2: Povodom jubileja uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Kotorvo i Nabatute u ulici Rudine prethodno je otvoren mural Grblja, rad akademske slikarke Marine Knežević. Program je vodio Dušan Davidović, koji je svima poželio dobrodošlicu na feštu uz želju.

0: Vi ćete posluženi ribom i vinom i osjećate se kao kod svoje kuće. Živjeli.
1: Zahvalnice povodom jubileja dodijeljene su opštini Kotor, turističkoj organizaciji Kotor, Branki Lazarević i posthumno Nikoli Lazareviću. Nastupilo je pjevačko društvo Grbalj.
2: Plovilača morem jadranski.
1: Ovacije i aplauze pratio je nastup folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor. Manifestacija je inače počela sportskim igrama u raznim disciplinama, održanim ranije tokom dana, pa su najboljima uručeni pehari i diplome. Organizatori fešte bili su mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor. Fešta je trajala do duboko u noć.
3: Vikendom bez dnevnog reda. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
5: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
4: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
6: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843. Vikendom bez dnevnog reda.
7: Nastavljamo sa retrospektivom manifestacija lokalnih fešti i pučkih svečanosti koje su održane tokom ljeta 2026. godine širom Boke Kotorske, ali i na području Grblja.

0: tradicionalno ribarsko veče održano je 8. avgusta na Muljanskoj rivi uz svježu ribu, muziku i druženje. Detalje nam prenosi Nataša Janović.
1: U srcu Mula, ovog malog istorijskog ribarskog mjesta, čija je svakodnevica vjekovima neraskidivo vezana za more, okupili su se mještani i brojni gosti kako bi zajedno sačuvali i proslavili tradiciju koja se prenosi generacijama. Brojni posjetioci uživali su u bogatoj gastronomskoj ponudi, piću i muzici, a atmosferu je dodatno upotpunio Fanculo Band.

0: Gastrofešta Morinsko veče održano je 16. avgusta na platou Doma omladine, a okupila je brojne posjetioce u centru ovog živopisnog primorskog mjesta. Detalje prenosi Biljana Marković.
1: Uz mediteranske note i degustaciju slatkih i slanih delicija, Morinsko veče okupilo je brojne posjetioce u centru ovog primorskog živopisnog mjesta. Za one koji vole ljetnje večeri i miris mora, bila je to prilika da uživaju u bogatom muzičkom programu za koji su bili zaduženi Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Gastrofešta održana je na platou Doma omladine u Morinju. Program je vodila novinarka, urednica Radio Kotora Tamara Vuković, a manifestaciju otvorio direktor turističke organizacije opštine Kotor Jovan Ristić, koji je poželio dobrodošlicu svim posjetiocima uz želju da im vrijeme provedeno u Morinju ostane u trajnom sjećanju.
2: Želim vam da provedete jedno nezaboravno veče ovdje i da nam se vraćate iz godine u godinu u Morin, da nam se vraćate u Boku, da se vraćate u Crnu Goru. Mještanima želim da se dobro provedu. Također, uživajte u sve ovo što su naše domaćice spremile i zahvaljujem se, kao što je Tamara rekla, svima koji su uzeli učešće u organizaciji ove manifestacije, svim sponzorima, i želim vam još jednom divno veče u ime turističke organizacije Kotor i opštine Kotor i proglašavam Morinsko veče otvoreno.
1: Ljubitelji dobrog zaloga je uživali su raznim delicijama koje su pripremile vrijedne morinske domaćice, od slatkih i slanih do pašte sa gamborima, mušulja i priganih girica.
3: Gospođa Sonja Seferović večeras je zadužena za podjelu delicija kako slanih, tako slatkih. Vi ste 50 godina u Morinju, aktivni ste u ovom mjesnoj zajednici.
4: Jeste.
3: Koliko je bilo potrebno snage i umijeća da se pripremi ovako bogata trpeza?
4: Pa ovako, mi blagovremeno obavestimo žene. I ovo su naše žene napravile. Svaka vrlo rado to pravi. Pogledajte. Sve to, uvek. Mi smo poznate da volimo da ugostimo i da želimo da svakome sa nama bude prijatno.
3: Večeras se na vešti u Morinju i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, kako se provodite?
5: Pa evo, iskreno prvi put u Morinju na Morinskoj večeri, ne bih što reći, tradicionalno gostoprimstvo, dobra zabava, puno gostiju, mještana i turista, tako da ove manifestacije doprinose svakako utisku o turizmu i u razvoju turizma u našoj opštini. Ali svakako, posebno u malim mjestima, doprinose i očuvanju i poštovanju tradicije, što je vrlo važno za svako mjesto.
1: Morinsko veče organizovala je mjesna zajednica Morinju uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije opštine Kotor. Nakon ispaljenog vatrometa feštalo se do kasno u noć.
6: Vikendom bez dnevnog reda.
0: Tradicionalna manifestacija Bokeljska noć, koja od 2014. godine ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, upriličena je u subotu 22. avgusta u Kotorskom akvatorijumu. Detalje nam prenosi Nataša Janović.
7: Bokeljska noć ima dugu i slojevitu tradiciju. U zapisima se njeni korijeni povezuju sa venecijanskim noćnim svečanostima, dok se naziv Bokeljska noć ustaljuje početkom 20. vijeka. Bokeljska noć počinje idejom, skicom, daskom, žicom, bojom, platnom. Počinje rukama. Tako se tradicija zapravo i prenosi. Kroz ljude koji gledaju druge kako stvaraju, pokušavaju sami, grije, uče i onda naprave nešto svoje. Njena vrijednost zato nije samo u spektaklu koji publika vidi, one u znanju, vještinama, kreativnosti i zajedništvu ljudi koji je iz godine u godinu ponovo stvaraju.
8: Svakako je to konkurencija koja nam daje nekako i nove neke ideje i naboj da nastavimo i dalje, a sjećaš se one priče da sam ja i svoju suprugu zaprosio na Bokešku noć. To nas je nekako i vezalo za nju i svake godine učestvujemo. Vidi, ako ne pobjedimo ove Bokešku Bokeljske noći. Ne znam što da ti kažem, eto, nadamo se uvijek nekoj nagradi i tako, pripremamo se, ovo su sad zadnji minuti, još malo ćemo umor i tako da ubacimo gliser, evo sve nam ide nekako na ruku i more i sve mirno, pa se nadamo i nekoj eto i nagradi, bit će dobro.
7: U akvatorijumu Kotora predstavilo 25 okićenih barki u pratnji 7 vučnih brodova. Program na moru otvorila je gradska muzika Kotor uz jedrilice jedriličarskog kluba Lahor.

Barkesu u tri džira prošla pred publikom i žirijem, a za najbolje kreacije obezbjeđen je nagradni fond od 5000 eura uz brojne specijalne nagrade. Žiri je radio u sastavu predsjednik Miloša Đeverdanović, organizator programa u Kulturnom centru, te članovi Ratimir Martinović, direktor Kotorarta, Dombrankovih dana muzike, profesorka doktorka Zorica Đurović, profesorica na Pomorskom fakultetu u Kotoru i Sanida Turić, direktorica hotela Splendido sa Prčanja. Program su vodili Sabrija Vulić i Karolina Radulović. Organizator manifestacije je Kulturni centar Nikola Đurković Kotor uz suorganizaciju Turističke organizacije Kotor i pokroviteljstvo opštine Kotor. Prvo mjesto osvojila je barka Put za Europu autora Marka Ševaljevića. Drugo mjesto pripalo je barci Kolo sreće nas pokreće Azalije Zaharove. Treće mjesto osvojila je barka Desalinizator Jovice Laloševića i Borisa Radovića. Četvrto mjesto ravnopravno su podijelile barke Super Mario od Mula, autora Ilka Marovića i Slana Kupka Draga Radimirija. Specijalne nagrade pripale su barkama Nije voda nego more, autora Ivana Kašćelana, Kotor Andre Ševaljević i Karićada meštra Miodraga Milovanovića.

0: Posljednja u nizu lokalnih vešti bilo je revijalno veče Festivala zabavne mediteranske i pop muzike Glas Boke 2026. godine, koje je održano na terasi kafane Dojmi u subotu 29. avgusta. Događaj je pratila Nataša Janović.
1: U prepoznatljivom mediteranskom ambijentu poznate pjesme interpretirali su Milica Travar, Vjera Radulović, Ilijana Jarić, Aleksandar Ermakov, Nikolina Đevrtanović, Lucija Saulačić, Kristina Kelemen, Doris Deković, Teodora Milatović i Irina Bulajić uz bend More. Po prvi put pred kotorskom publikom nastupila je i Maja Griner. Sve izvođače bodrila i svojim glasom pratila Nada Baldić, dok je večer, govoreći stihove, uljepšala Sanja Knez. Poseban trenutak večeri bio je nastup gošće Edite Slabi Brkan, koja se nakon izvjesnog vremena ponovo vratila na muzičku scenu. Program su vodile Tanja Grabić i Dolores Fabian.
2: I kako se nakon jedne određene pauze vratila na našu muzičku scenu, tako se i večeras vraća na ovu našu pozornicu. Edita Slabi Brkan, umjetnica koju naša publika dobro poznaje i čiji nastupi uvijek donose posebnu emociju, toplinu i neposrednost.

0: Eko kutak. Novosti iz naše opštine.
1: Centralna javna rasprava o nacrtu odluke o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra spomenik prirode stablo hrasta Medunca u Gornjem Orahovcu, selo Ubalac, održana je 12. juna u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. Izvještava Nataša Janović.
2: Samostalna savjetnica za zaštitu prirodne baštine u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Marina Krivokapić podsjetila je da je inicijativu za zaštitu stabla podnijela Jelena Avramović ispred nevladinog udruženja Revitalizacija sela Ubalac i Velinići. Kako je pojasnila, za upravljača zaštićenog područja predloženo je komunalno Kotor koji će biti u obavezi da izradi petogodišnji plan upravljanja.
3: Znači, mi smo inicijativu uputili agencije. Agencija je angažovala gospođu Jelicu Gazić koja je obavila teren i na osnovu tih istraživanja pripremila je studiju koja je pokazala da ti kriterijumi koji su prema zakonu o zaštitu životne sredine potrebni da se ispune, znači stablo u Orahovcu zadovoljava te kriterijume. Što se tiče samog stabla, ono se svrstava, kažem, u spomenik prirode, odnosno kategoriju 3, a zona zaštite je 2. U zoni zaštite 2 dozvoljeno je to, da kažem, kontrolisano korištenje prirodnih resursa, ali ja ću pustiti gospođu Jelicu Gazić, kaže o detaljnije koje su to dozvoljene radnje, koje će biti zabranjene radnje.
2: O rezultatima istraživanja govorila je magistrica Jelica Gazić, koja je izradila studiju zaštite. Ona istakla da je osnovni cilj zaštite očuvanje prirodnih, pejzažnih i kulturnih vrijednosti lokaliteta, kao i unapređenje ukupnog stanja zelenih površina tog područja.
4: Pošto se tiče površine, cel na kojoj se nalazi hrast Meduna zauzima nešto više od 30.000 metara kvadratnih, dok je površina zaštićenog područja 1.257 metara kvadratnih. To se uzima projekcija krošnje, tako da mi ne gledamo koja je katastarska površina, nego tačno stablo gdje se nalazi i njegovu tačnu lokaciju stabla, i oko stabla mi radimo projekciju krošnje i taj dio uzima se još par metara dalje da bi bilo u granici zaštite.
2: Gazić je istakla da je hrast Mendunac uprkos starosti veoma dobro očuvan. Posebnu vrijednost stablu daju njegova reprezentativnost, raznolikost i povezanost sa okolnim pejzažom. Kako je pojašnjeno tokom rasprave, hrast Medunac predstavlja jednu od prepoznatljivih prirodnih odlika sela Ubalac i daje značajan doprinos ukupnoj strukturi zelenila tog područja. Iako do sela vode obilježene pješačke staze, pristup samom stablu trenutno je otežan. Tokom rasprave naglašena i potreba da se u okviru budućih mjera zaštite obezbijedi adekvatan prilaz stablu, ne samo radi njegovog predstavljanja javnosti, već i zbog mogućnosti pravovremenog reagovanja u slučaju požara ili drugih vanrednih situacija.
4: Što se tiče smjernica za unapređenje, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti generalno predstavlja osnovu za usmjeravanje aktivnosti na zaštiti, razvoju, uređenju i upravljanju prirodnim dobrom, što u prvom redu podrazumijeva monitoring ukupnog stanja zaštićenog prirodnog dobra, kao i edukaciju i popularizaciju njegovih vrijednosti i značaja. U cilju zaštite i unapređenja zaštićenog lokaliteta potrebno je sprovoditi redovan monitoring stabla.
1: Nevladina organizacija Medaur sredinom juna organizovala je u malom mjestu u ulici Gabela završnu prezentaciju omladinskih projekata nastalih tokom radionice za mlade realizovanih u okviru projekta Nasljeđe u rukama mladih. Detalje donosi Tamara Vuković.
5: Kako je za Radio Kotor kazala magistrica Jelena Čečur, članica nevladine organizacije Medaur, završni događaj predstavljao je krunu tromjesečnog edukativnog programa tokom kojeg su mladi učili o kulturnom nasljeđu, građanskom aktivizmu i inovativnim načinima realizacije projekata.
6: Radili su sa mentorima u grupama i osmislili 5 projekata za koje je žiri utvrdio da svaki za sebe ima svoj potencijal i da je prosto teško rangirati igrati, da su nijanse u pitanju, te smo za svaki projekat dali nagradu u određenoj kategoriji. Projekat demonstracije vještine izrade oklopa, srednjovjekovne tehnike izrade oklopa u ulici Gabelo. Taj projekat je radio Luka Vušurović i on je zamislio da u Gabeli se održava radionica za mlade o načinu izrade oklopa, gdje bi se na taj način valorizovala vrijednost Gabele kao jedne trgovačke zanatske ulice, a opet i posjetiocima u Risnu pružio jedan autentični sadržaj. Projekat koji je od vrijednosti za građanstvo jest izrada javne česme. Pošto Risan prepoznat po tome da imao veći broj javnih česmi, danas nema ni jedne. Sofija Malešević i Mateja Mihaljević osmislili su da na mjestu nekadašnje javne česme u ulici Grkavaca se postavi česma izrađena od kamena u skladu sa ambijentom i da služi svima, da služi lokalnoj zajednici. Projekat od najvećeg potencijala jeste interpretacija vrijednosti Sopota. Na jednoj interpretativnoj tabli usklađenoj s ambijentalnom cjelinom, dakle na kamenu, bi bila ispisana vrijednost te atrakcije. Pored toga osmišljen je website koji bi pružio sve karakteristike koje Sopot ima i lijepo prilagođen za sve jedan vidikovac koji bi pružio autentičan doživljaj mjesta. Taj projekat je radila Anja Malešević i Jovana Ristelić. Projekat od vrijednosti za budućnost koji su radile Anđela Krivokapić, Lana Katurić i Vladana Savić. Taj projekat je dobio nagradu u kategoriji projekat od vrijednosti za budućnost s obzirom na to da su djevojke predvidjele izradu elaborata zaštite objekta bolnice Vaso Ćuković kako bi se isti upisao u registar kulturnih dobara Crne Gore. I projekat koji je od najvećeg potencijala i najprioritetniji tačnije projekat jeste digitalna mapa risanskog nasljeđa. Taj projekat su osmislili Nađa Vušurović i Petar Dragomanović. Oni su predvidjeli da se napravi jedan sajt sa digitalnom mapom Risna iz ptičje perspektive slikana dronom, gdje bi bile mapirane sve prepoznatljive tačke Risna, prirodno i kulturno nasljeđe i gdje bi jednim klikom posjetioci koji su u Risnu mogli da se više informišu o značaju Risna.
5: Projekat Nasljeđe u rukama mladih realizovan je od 1. februara do 15. juna uz finansijsku podršku Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor.
1: Nevladina organizacija Montenegro Delfin Research nastavila je aktivnosti usmjerene na zaštitu morskog ekosistema i očuvanje Bokokotorskog zaliva. Tim povodom, 13. juna, u Risnu je održana akcija čišćenja podmorja. Detalje donosi Mihaela Moškov.
7: Predstavnik nevladine organizacije Montenegro Dolphin Research Balša Dragović prenio je detalje sa održane akcije čišćenja.
8: Pitanje je bila akcija čišćenja plaže i priobalja u Risanskom zalivu. U samoj organizaciji događaja učestvovalo su ukupno 4 organizacije. Pored naše organizacije bio je prisutan NVO Medaur iz Risna, Dečiji pokret Ljute Kamilice iz Kotora, kao i ekološka inicijativa Hill Boka Bay. Što se tiče samog događaja, izuzetno smo zadovoljni i odazivom ljudi, kao i površinom koju smo uspjeli da pokrijemo u toku ove akcije. Pored lokalnog stanovništva koje nam se pridružilo i članova navedenih organizacija, bilo nam interesantno da su se neki turisti koji trenutno borave u Crnoj Gori onako, rekao bih, spontano pridružili. Kada su vidjeli da se akcija čišćenja odvija, oni su odlučili da nam se pridruže, tako da je to svakako za svaku pohvalu. S druge strane, uspjeli smo da se fokusiramo na 3 lokacije u Risnu i to nam je vrlo drago da smo na taj način mogli da pokrijemo što veću površinu i da je na taj način još jednom skrenemo pažnju na važnost očuvanja brige o morskoj sredini. Nakon same akcije čišćenja, svi prisutni su imali priliku da prisustvuju i jednoj predstavi koju su volonteri iz naše organizacije Montenegro Dolphin Researcha pripremili i u kojoj su slikovit način i vrlo kreativno opisali razne probleme sa kojima se delfini u današnje vrijeme u Jadranskom moru susreću. To je onako, rekao bih, bila jedna jako lepa prilika da i prisutni u publici postave razna pitanja, na taj način otvore neke važne dijaloge vezano za sam problem zaštite delfina u našem moru.
7: Iz organizacije Montenegro Dolphin Research pozivaju sve zainteresovane građane i građanke da se pridruže i daju doprinos očuvanju Bokokotorskog zaliva i morskog ekosistema.

0: Eko kutak. Novosti iz naše opštine.
1: 9. jula u Palati Bizanti održane su javne tribine o elaboratima procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta Okov u privrednoj zoni i za izgradnju turističkog naselja sa 5 zvjezdica u katastarskoj opštini Krimovice. Iako su prezentacije bile otvorene za sve, interesovanje šire javnosti je izostalo. U okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva, u našoj opštini je 10. jula organizovana velika akcija podvodnog čišćenja Bokokotorskog zaliva koja je okupila predstavnike delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, državne i lokalne zvaničnike, ronioce, volontere i brojne partnerske organizacije sa ciljem uklanjanja otpada sa više lokacija u zalivu. Izvještava Tamara Vuković.
2: Program je počeo u dvorištu Instituta za biologiju mora, gdje su se okupili evropska komesarka za proširenje Marta Kos, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, predsjednik vlade Milojko Spajić, ministar pomorstva Filip Radulović, ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, generalni direktor direktorata za pomorsku unutrašnju plovidbu magistar Goran Idrizović, vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor Slaviša Bubanja, savjetnica za zaštitu životne sredine u komunalnom Kotor Jelena Radunović, izvršna direktorica akcije za ljudska prava Tea Gorjans-Prelević, kao i brojni predstavnici institucija i organizacija. Delegaciju je ispred instituta dočekao dr. Mirko Đurović, direktor Instituta za biologiju mora, koji je goste proveo kroz akvarijum Boka. Nakon toga timovi su raspoređeni na više lokacija, pa su organizovane akcije čišćenja u akvatorijumu ispred Obrotske rive, rive Muo i oko ostrva Gospe od Škrpjela, dok su specijalizovani timovi paralelno radili na izvlačenju potopljenih vozila i cisterni sa drugih lokacija u Bokokotorskom zalivu. Po završetku akcije i plovidbe zalivom, zvaničnici su obišli muzej grada Perasta, gdje je održana konferencija za medije, na kojoj su govorili predsjednik vlade Milojko Spajić i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Predsjednik vlade Milojko Spajić ocijenio je da je akcija pokazala koliko su očuvanje prirode i evropske vrijednosti međusobno povezane, ali istakao da Crna Gora ostvaruje značajne rezultate na putu ka Evropskoj uniji.
3: Danas smo imali jednu sjajnu akciju čišćenja Čuvaj da te čuva i pokazali smo neke od kulturnih i historijskih vrijednosti ovih krajeva. Može toga mnogo da se vidi. Sigurno da Evropa će dobiti mnogo sa uključenjem Crne Gore u Evropsku uniju.
2: U akciji čišćenja učestvovali su Hill Boca Bay, Caritas Kotorske biskupije, Udruženje ribara Kotora i poštovalaca tradicionalnog ribanja, Ljute kamilice, Ozelenimo Crnu Goru, Ekologija mora, Montenegro, Delfin Research, Medaur Risan, Crnogorsko društvo za ekologiju, Centar za zaštitu i istraživanje ptica, Ekopatriotizam, Optimisti, Zero West Montenegro, Ekspediciju Čista Crna Gora, Green Adriatic, DVD Crna Gora, Ronilački klub Adriatic Blue, MedC, Boka Diving Academy, Jedriličarski klub Lahor, Crnogorski jedriličarski savez, proslavljeni jedriličar Milivoj Dakić, Montefiš regionalni ronilački centar, Univerzitet Crne Gore, Centar za arheologiju, Institut za biologiju mora, Kotor Art i Eco Boots. Kampanja Čuvaj da te čuva, koja se realizuje uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ima za cilj okupljanje institucije, organizacija i građana u zajedničkom naporu očuvanja prirode, uklanjanja nelegalnih deponija i promocije održivih praksi, kako bi zaštita životne sredine postala zajednička odgovornost cijelog društva.
1: Nevladina organizacija Naša akcija i omladinski tim Tivat 13. jula organizovali su akciju čišćenja tvrđave Vrmac i okolnog platoa uz učešće međunarodnih volontera i izviđača iz Belgije koji trenutno borave u Crnoj Gori. Akcija je imala višeslojni edukativni i volonterski karakter. Program je započeo predavanjem o istoriji tvrđave Vrmac koja je za mlade održala turistička vodičkinja Isidora Stanišić. Na taj način učesnici su imali priliku da se upoznaju sa značajem ovog kulturno-istorijskog lokaliteta prije nego što su se uključili u aktivnosti na terenu. Volonteri su, nakon edukativnog dijela, sproveli opsežnu akciju čišćenja unutrašnjosti tvrđave, prostora oko nje, putnog pravca koji vodi do lokaliteta kao i okolnog platoa. Nakon završetka radnog dijela programa, mladi izviđači su obišli Vidikovac iznad Kotora i uživali u jedinstvenim pogledima na Bokokotorski zaliv. Gosti magazina Grad Radio Kotora bili su i vršilac dužnosti i direktora Komunalno Kotor DOO Slaviša Bubanja i savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović. Sa njima je razgovarala Tamara Vuković.
2: Za početak da podsjetimo slušaoce na širok spektar poslova koje obavlja DOO Komunalno Kotor, koje su trenutno najvažnije aktivnosti i na čemu u ovom periodu je najveći akcenat.
4: Kao što ste već rekli, široki spektar poslova koje su u našoj nadležnosti, tako da u toku ljetnjeg mjeseca smo se bazirali najviše na održavanju čistoće i sakupljanju otpada, kao i na povećanu količinu, što je u toku sezone jako izraženo, naravno u većem obimu, kao i održavanju higijene, naravno pranju javnih površina, znači kontejnerskih mjesta. Osim toga, služba Zelenilo održava javne površine, zalivanje svakodnevno, sadnja, okopavanje, prihrana, što se naravno može i vidjeti kroz grad da bi se površine zadržale cvjetne i zelene. Zaposleni u službi za uređenje i održavanje angažovani su na popravljanje i farbanje kontejnerskih mjesta kako bi osvježili njihov izgled. Električari naravno svakodnevno popravljaju kvarove prijavom građana, izlaze na licu mjesta, otklanjaju što brže periodu. Jako smo obimni što se tiče ljetnih aktivnosti.
2: Turistička sezona donosi značajno veći obim posla, kao što ste i kazali. Koliko u tom periodu se povećava količina otpada u odnosu na zimske mjesece i koliko otpada trenutno dnevno pokupite na teritoriju opštine Kotor?
4: Količina otpada je naravno povećana jako u ljetnom periodu. Naravno i duplo je u odnosu na količinu koja se kuplja tokom zimskih mjeseci, tako da se tokom ljetne sezone dnevno sakupi u prosjeku 80 tona, a količine znaju da budu i preko 100 tona. To ide na naš reciklažni centar gdje naravno izdvajamo količine koje prodajemo i selektujemo. Vrlo je zahtjevno organizovati sakupljanje otpada tokom dvije smjene, obezbijediti njegovu selekciju i na kraju sad preostali neselektovani otpad transportovati na Možuru.
2: DOO Komunalno Kotor nabavilo je 160 kontejnera za primjene 1,1 kubik namijenjenih za mokru i suvu frakciju. Gdje su kontejneri postavljeni i kako funkcioniše razdvajanje otpada na ovaj način?
4: Novi nabavljeni kontejneri postavljeni su na teritoriji cijele opštine, na mjestima gdje su nedostajali ili gdje su već bili oštećeni. Što se tiče razvrstavanja otpada, zadovoljni smo rezultatima za sada, a time što ulažemo i značajan rad na terenu kako bi rezultati bili što bolji. Za sada najbolje rezultate daju kante koje su postavljene donjem putu i u gornjim škaljarima. Valja se značajna količina reciklažnih sirovina. Osim toga, značajna količina papira, kartona, plastike, ambalaže se izdvaja u mrežama koje su postavljene na brojnim lokacijama kod kontejnerskih mjesta.
2: A kada govorimo o odlaganju otpada, kakva je situacija sa reciklažom, koliko se prikupljenog otpada izdvaja i dalje upućuje na reciklažu?
5: Rezultate od prethodne godine što se tiče količina sakupljenog otpada i onoga što je izdvojeno na našoj pretovarnoj stanici govore da smo izdvojili 7% reciklabilnih sirovina koje smo plasirali na tržištu i prije par dana su objavljeni zvanični rezultati na nivou države koliko je prošle godine bilo u svim opštinama razdvojenog otpada i ono što nas jako raduje i na što smo veoma ponosni jeste podatak da je Kotor ubjedljivo na prvom mjestu što se tiče razdvajanje sekundarnih sirovina. Ono što definitivno radimo na tome da se taj procenat poveća u narednom periodu kroz poboljšanje infrastrukture na terenu, ujedno i radu sa građanima, poboljšanju kapaciteta naše pretovarne stanice i radu naših zaposlenih kako bi ove godine, to jest tokom 2026. bili rezultati značajno veći nego što su bili 25. godine.
1: Priloge za ovu ljetnju retrospektivu su pripremile Nataša Janović, Tamara Vuković, Mihajla Moškov i Predrag Nikolić, a emisiju je vodio i uredio Saša Karajović. Programska podrška emisije EKOM, Udruženje za ekološki konsulting u Crnoj Gori.

0: Nevladino udruženje Kreni promijeni započelo je realizaciju projekta Suncokret podrške, sistem koji traje, koji finansira opština Kotor, a čiji je cilj pružanje kontinuirane podrške djeci sa poteškoćama u razvoju. O ovom projektu, ali i drugim aktivnostima udruženja za Radio Kotor, govorila je suosnivačica Nikoleta Milunović. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
1: Uz dobrodošlicu na talase Radio Kotora, da kažemo da je nevladino udruženje Kreni promijeni nedavno potpisalo ugovor sa opštinom Kotor o realizaciji novog projekta usmjerenog na kontinuiranu podršku djeci sa poteškoćama u razvoju. Možete li predstaviti projekat, koji je njegov osnovni cilj, kome je namijenjen i šta će konkretno donijeti djeci i njihovim porodicama?
2: Projekat Suncokret podrške, sistem koji traje, nastavak projekta Suncokret podrške. Projekat predstavlja na logički slijed prethodna dva projekta koji su također finansirani od strane općine Kotor, odnosno odlukom Komisije za raspodjelu budžetskih sredstava dodijeljena su nam financijska sredstva za sprovođenje projektnih aktivnosti. Naš projekat u samom nazivu ima riječ kontinuitet, obzirom da je kontinuirana podrška upravo ono što je potrebno kako korisnicima, tako i njihovim porodicama. Veoma smo zahvalni opštini kao i komisiji i svim učesnicima u postupku odobravanja projekta što prepoznaju značaj podrške koja zaista mora da traje jer se radi o vrlo ranjivim kategorijama gdje zahtjev i potreba za podrškom praktično ni ne prestaje.
1: Koliko vam znači podrška opštine Kotor za realizaciju ovog projekta i koliko je važno da lokalna samouprava prepozne potrebu za kontinuiranim, a ne samo povremenim programima podrške djeci sa poteškoćama u razvoju?
2: Opština Kotor, nadležni sekretarijati kao i svi koji su na bilo koji način uključeni, zaista imaju sluha za problematiku u kojoj se naše udruženje bavi. To se vidi kroz činjenicu da je projekat dobio izuzetno visoku ocjenu od strane nezavisnih procjenjivača, što dokazuje visok nivo svijesti o tome što je neophodno osobama kojima je potrebna stručna podrška i veći nivo podrške uopšte u samom funkcionisanju.
1: Pored novog projekta, iza vas su i druge aktivnosti i ovo je i prilika da se podsjetimo na njih.
2: Pored novog projekta, iza nas su dva uspješno realizovana projekta koje je također finansirala opština Kotor. I za te projekte mogu da kažem da su sprovedeni jako uspješno, profesionalno i efikasno. Također možemo da se pohvalimo proširenjem tima i zainteresovanih stručnih lica za rad pri udruženju. Činjenicom da imamo dva terapeuta koja su završila neurofeedback obuku, kako osnovnu, tako i dodatne kurseve i dodatne obuke, da se na tome kontinuirano radi na proširivanju njihovog znanja i stručnosti. Projekti su uključivali i uključuje ovaj trenutno aktualni projekat, redovne tretmane od strane logopeda, oligofrenologa, psihologa, zatim obuke i procjene od strane gostujućih stručnih lica, kao i grupne radionice, na koje moram da kažem da smo naročito ponosni jer predstavljaju svojevrsni klub i kružok korisnicima kojima je ova vrsta druženja i zajedništva zaista prijeko potrebna.
0: Gošće emisije Svjetlost zvuka danas od 17.15 bit će suosnivačice nevladinog udruženja Kreni promijeni Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja, oligofrenološkinja Sara Jevtić.

Fudbalski meč Grbalj Rudar i vaterpolo utakmice Primorca sa Novim Beogradom i Partizanom obilježit će sportski vikend koji je pred nama. Fudbaleri Grblja u osmom kolu druge crnogorske lige u subotu 26. septembra dočekuju Rudar. Utakmica u Radanovićima počinje u 15 sati. U istom terminu sastaju se Berane Podgorica, Jedinstvo Franca Budva i Kom Iskra, a u 16 časova u Kotoru će snage odmjeriti Lovćen i Zeta. U drugom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac danas dočekuje Novi Beograd Tehnomaniju. Susret na bazenu Zoran Džimi Gopčević počeće u 18 sati. Kotorani će u okviru istog takmičenja u nedjelju od 20 časova ugostiti Partizan. Odbojkašice gimnazijalca u nedjelju će učestvovati na turniru u Podgorici kako bi provjerile formu pred start sezone. Rivali Kotorankama bit će Morača i Skadar, a u drugoj grupi su Galeb, Albatros i Zeta. Utakmice se igraju u sali škole Slobodan Škerović. U drugom kolu prve futsal lige Katar od 2019 u subotu gostuje ekipi Titograda. Početak duela u dvorani Verde je u 19 sati i 30 minuta. Kadeti Bokelja u nedjelju od 15 sati gostuju Dečiću, a pioniri Kotorskog kluba istog dana kao domaćini dočekat će u 13 časova ekipu Otrant Olimpika. Pioniri Grblja u subotu u 10 sati bit će domaćini budućnosti.

0: Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
2: Centralna informativna emisija Kotorska hronika. Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 25. septembar. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Opštinskoj javnoj ustanovi muzeji uručena bronzana plaketa Europa Nostra za projekat Pacijenca. U okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, sinoć upriličen 6. razgovor na temu zdravstveni turizam u Kotoru i Boki. Sjutra humanitarni plivački maraton, muzičko veče, Bokun pjesme i Stolivska lignijada. U drugom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac danas dočekuje Novi Beograd Tehnomaniju. Vrijeme sjutra pretežno sunčano.
3: Kotorska hronika.
2: Bronzana plaketa Europa Nostra trajno obilježje prestižnog evropskog priznanja koje su muzeji Kotor dobili za projekat Pacijenca svečano je danas upriličena u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru, zabilježila Mihaela Moškov.
4: Program je otvorila rukovoditeljka Muzeja grada Perasta Mileva Mršić, koja je podsjetila da se dodjela plakete organizuje u sklopu Dana Evropske kulturne baštine uz podršku Ministarstva kulture i medija. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić zahvalio je domaćinima što je uslijed vremenskih prilika svečanost održana u katedrali.
5: Nosila je sa sobom i bila dovoljno sportivna, bila dovoljno prijedna, da sačekala je trenutak i onaj moment kada će vještina koju ona zapadala, vještina koju ona znala, biti zrela i se ponese na generacije iz njih.
4: Direktorka muzeja, doktorka umjetnosti Dušica Ivetić, podsjetila je da je ustanova 2021. godine započela proces revitalizacije Dobrotske čipke. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović zbog ranije preuzetih obaveza nije prisustvovao svečanosti, a njegovo pismo okupljenima je pročitala Mršić.
6: Ovo je ujedno priznanje za cijelu Crnu Goru, koja se nakon gotovo četvrt vijeka ponovno našla među dobitnicima najznačajnijeg evropskog priznanja u oblasti kulturne baštine.
4: Generalna sekretarka Europa Nostra Sneška Kvatflig Mihajlović kazala je da joj je posebna čast što se evropsko priznanje slavi upravo u Kotoru, gradu svjetske baštine.
7: Ona odražava kreativnost, strpljenje i umijeće generacije žena. Ali početkom 21. vekova tradicija bila je opasnosti da nestane. Vi niste želeli da se pomirite sa tom činjenicom i rešili ste da krenete u akciju. Stoga iz sveg srca
4: ambasador Europske unije u Crnoj Gori, magistar Johan Sattler, ocijenio je da Kotor uz bogatu materijalnu baštinu sada ima još jedan posebno prepoznat dragulj, Dobrotsku čipku.
8: Stvarno mi je čast danas biti s vama. Ima tu potvornice, tu malo je malo je kurno opetana, ali mi se vas poravio sada sve kako način, uvek mora biti sa vašim stvari, a to je upravo
4: Ministarka kulture i medija kazala je da priznanje projektu Pacijenca predstavlja poseban ponos za Crnu Goru i potvrdu značaja očuvanja nasljeđa kao odgovornosti prema budućim generacijama.
7: Današnje uručenje Europske nagrade za kulturnu baštinu za edukaciju i vještine Europe nosite projektu Pacijenca predstavlja veliko priznanje i strajnosti i vizije ljudi koji su prepoznali da se naše najdragocjenije nasljeđe čuva u ljudima, u vještinama, u njihovim rukama, njihovim sjećanjima i spremnosti da ono što znaju podijele s drugima.
4: Nakon svečanih obraćanja uslijedio je čin uručenja bronzane plakete Europa Nostra trajnog obilježja priznanja projektu Pacijenca čuvarkama Dobrotske čipke. Na kraju programa prisutnima se zahvalila profesorica Nadežda Nada Radović, jedna od najzasluženijih za očuvanje i prenošenje vještine izrade Dobrotske čipke.
2: Uoči uručenja bronzane plakete Europa Nostra opštinskoj javnoj ustanovi Muzej Kotor za projekat Pacijenca, koji je bio posvećen očuvanju prezentaciji i prenošenju vještine izrade Dobrotske čipke, danas je u Galeriji Solidarnosti održana konferencija za medije. Konferenciju je pratila Biljana Marković.
0: Kako je na početku kazala Jelena Čečuri iz opštinske javne ustanove Muzej Kotor, nematerijalna baština ima jednu posebnost. Ne možemo je sačuvati samo tako što ćemo je dokumentovati, izložiti ili o njoj govoriti. Da bi zaista živjela, ona mora da se prenosi sa čovjeka na čovjeka i sa generacije na generaciju.
3: Taj značaj ali potrebu da se djeluje kako bi se viština sačuvala i nastavila da živi prepoznala opštinska javna ustanova Muzej Kotor i upravo iz te potrebe odgovornosti prema nasljeđu nastaje naš projekat Pacijenca.
0: Vrijednost takvog pristupa, kako je dodala, prepoznata je i na evropskom nivou. Pacijenca je nagrađena priznanjem Europa Nostra u kategoriji obrazovanje, obuka i vještine kao jedan od 30 projekata iz 18 zemalja, odabranih među 261 prijavom iz 40 evropskih zemalja. Za opštinsku javnu ustanovu Muzej Kotor, nagrada Europa Nostra bio je značajan pokazatelj da je to što radi prepoznato na evropskom nivou i da je u svom lokalnom kontekstu uspjela da Dobrotsku čipku poveže sa širokim evropskim nasljeđem čipkarstva. Ocijenila je direktorka ove ustanove Dušica Ivetić.
9: Kada smo 2021. sa Nadom pokrenuli sada već školu Dobrotske čipke, bilo je evidentno da ono što nedostaje ovom procesu jeste kontinuitet i kontinuirana obuka i da je usled takvog jednog nedostatka čipka bila ugrožena. Nada je godinama čuvala ovu vještinu, znači Nada je jedina zvanično priznata čuvarka vještine Dobrotske čipke i čekala pravi trenutak, kako ona kaže, da se neka institucija shvati značaj Dobrotske čipke i pomogne da je očuvamo i za budućnost sačuvamo. Ono što je znači uslijedilo su iskontinuirane radionice nakon 5 godina 60 polaznica, povezivanje sa čipkarskim gradovima u okruženju, učešće na međunarodnim festivalima.
0: Čuvarka izrade Dobrotske čipke Nadežda Radović kazala je da je čipka blago koje se ne radi, ono se osjeća i živi.
10: To je jedna živa rijeka kojoj se ne dozvoljava da stane. Nema suvog korita. Od 12. vijeka je počela da teče. I teče, i teče do dana današnjeg.
0: Nagrada Europa Nostra poručila je generalna sekretarka organizacije Europa Nostra Snežka Kvatvilg Mihajlović, smatra se evropskim Oskarom kulturne baštine.
11: Počeli smo da otvaramo hubove po raznim gradovima u Europi, možda jednog dana bude i hub u Kotoru, ali jako nam je časti i odgovornost što to radimo u saradnju i uz pomoć Europske unije. To samo pokazuje da ta saradnja između javnih institucija i civilnog društva je ključna i pokazuje također da sljedeće godine slavimo 25 godina ove nagrade, znači zajedno sa Evropskom unijom na taj način, na najlepši mogući način u stvari govorimo da kulturnoj baštini, zaštiti kulturne baštine, zajednici, umetnicima, zanatlijama, svima onima koji imaju znanje vezano za kulturnu baštinu, da treba dati mnogo veći značaj, da treba uložiti mnogo veći uopće i sredstva i financijska sredstva na svim nivoima, od lokalnog do evropskog nivoa i svjetskog nivoa, jer na kraju krajeva Kotor i Boka Kotorska su svjetska baština, kulturna i prirodna svjetska baština, a i Dobrovska čipka je na listi baštine, nematerijalne baštine čovječanstva.
0: Kvatfield Mihajlović je podsjetila da se Dobrovska čipka nalazi na listi nematerijalne baštine čovječanstva.
2: Na buku i brzu vožnju motocikala, posebno na potezu od gimnazije i srednje pomorske škole do Kavalina, ukazala je slušateljka u emisiji Gradivi. Kako je navela, problem su naročito motocikli sa preplavljenim auspuhom, čiji zvuk u večernjim i noćnim satima uznemirava stanovnike, goste, a posebno djecu tog dijela grada. Na ovu temu Predrag Nikolić je nedavno razgovarao sa diplomiranim inženjerom saobraćaja i direktorom Automoto Saveza Kotor Markom Bukilicom.
12: Pitanja slušalaca koji se žale na brzu vožnju bučnih motora donjim putem posebno. Što bi rekao prije svega ovim vozačima, zbog čega se tako ponašaju? Prolazi kroz urbano naselje, gdje dosta ljudi koji u tom vremenu spavaju, uznemiravaju se gosti i stanovnici.
13: Prije svega to je kućno vaspitanje i odnos neki prema svojim sugrađanima. Ja vidim da dosta ovih momčića mladih kad polože kupe, oni su ograničeni na 125 kubika da voze sa 16 godina, ali kupe motore kojima mijenjaju auspuh ili probijaju auspuh je da bi se ti motori jači čuli. I onda uznemiravaju ostatak, ajde da kažem, naroda kroz grad. Međutim, i tu postoje zakonske norme. Vi imate aparat za mjerenje decibela koji, na primjer, kad prođe vozilo koji proizvede zvuk, ja mislim, preko 65 decibela, da se zakonski kažnjava. I to je rešilo. Ali opet je pitanje, prema pravcu Ministarstva unutrašnjih poslova, da li oni imaju snage i ljudstva da takve stvari regulišu. Eto, tome se radi. Tako da i što se buke tu tiče, ima rešenja kad bi se zakon poštovao. Ali problem je što jednostavno ljudi se trude da urade sve. Ja znam cijelu ekipu tu iz obe Kotora, ti momci koji rade u policiju, to su vrhunski momci, kvalitetni momci koji obavljaju svoj posao vrhunski, ali kad vi imate 2-3 čovjeka po jednoj smjeni na 12 sati, šta oni mogu da pokriju i odrade? Ne može se sve stići, to je najveći problem.
14: Kotorska hronika.
2: U okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, sinoć u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort u Stolivu je održan 6. razgovor. Tema večeri bila je zdravstveni turizam u Kotoru i Boki. O tome su govorili internista i endokrinolog dr. Igor Biladinović i internista kardiolog dr. Zdravko Milić. Razgovor je vodio Dušan Davidović u ime organizatora turističke organizacije opštine Kotor. Na početku se obratila Mirjana Vukasović. Poslušajte dio atmosfere sa sinoćnog skupa.
15: Možda ovu temu najbolje otvaraju Njegoševe riječi: ja sam bolestan i oskitao sam se po svijetu zdravlje radi. I upravo je jedan dio te njegove potrage za zdravljem bio vezan i za Boku.
16: O početcima zdravstvenog turizma na poseban način, večeras mislim da će ovo biti ekskluzivitet za većinu, poseban trag je ostavio dr. Petar Bokun, neuropsihijatar, koji veći dio karijere proveo u Splitu, a završio je u Beogradu i to kao profesor na medicinskom i pravnom fakultetu. Zapisao je da je Sigmund Freud dva puta boravio u Kotoru 1898. i 1904. godine, oba puta zbog profesionalnih obaveza prema jednoj pacijentkinji iz Kotora, ali dr. Bokun misiju Freuda dovodi u vezu s ambijentom Kotora i Boke, koji naziva tada Malom Venecijom, a u novije doba to gospođa Mandić Negoj zna upravo onaj dio grada gdje ona stanuje, Kotorani su nazivali Mala Venecija. Igore, sigurno da si u porodici imao dosta prilike da slušaš o medicini, ali o tome iz kojih razloga su dolazili pacijenti, turisti, putnici, namjernici do Kotora.
17: Želim da vas pozdravim, dakle, da se
14: vidi u ovom sastavu. Što se tiče samog razvoja medicine, Kotor je bio grad koji nije imao svoju bolnicu dosta dugo. On je imao vojnu bolnicu, ne mora

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.